0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få goda strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillägg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokken 9-13. Vakttelefonnummer 3508 0080.
2: Stemmer Radio Rjukan.
3: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
2: Og du lytter til Radio Rjukan.
4: Dette

0: Du är helt perfekt. Du är helt perfekt.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Van och Nia. Och det är ju klart att Gaustad satsar ju mycket och vi är väldigt glada för att de gör det. De har ju nu ett satsar kanske mer nå på den sommaren här än de har gjort tidigare när det gäller aktivitetstillbud. De har ju utleje av cyklar, hvor du kan få leje cyklar både på fjellet med märkta cykelløyper eller de har ett sånt cykelløypekart. Også ned i byen. Du kan bestille det på vi kan være behjelpelige med å bestille sykler, så kan du få det ned i sentrum og så kan du ta en løype, sykkelløype også i sentrum. Så de absolutt veldig store på sommeren og det mange som drar opp dit for å gjøre aktivitet.